0: se han dado cuenta que los chavales como yo ya no somos alcohólicos como el feo.
1: ¿Cómo?
0: Las generaciones antiguas tomaban y pistaban cañón.
1: Ah, sí, machín, mucho.
0: Machín. Por todo, que ¿sí? en la cantina, que en la casa, que en el juego, que pues en donde
2: están
0: fuera.
2: En las películas mexicanas.
1: Mi papá fue alcohólico. Cantina. Mi papá fue alcohólico, pa.
0: Y ahora
1: mis tíos, todos.
2: Las películas también, los albañiles, puro alcohol.
1: Pura pisteadera.
0: Y así, y olían y iban bien borrachos. Ay, y todo. Sí. Y las generaciones de hoy en día ya no están tomando tanto alcohol.
2: Ah, pero,
0: ¿se han dado cuenta? Tiene una explicación científica y psicológica.
1: ¿Por qué mis hijos son unos ladrillos secos?
0: ¿Qué son ladrillos secos?
1: Bueno, sí, pero si pistean, güey.
2: Yo era como un pescado.
0: ¿Todos tus hijos pistean?
1: Sí, a ver, déjame ver. Sí. Machín.
0: Pues ahorita les voy a decir por qué no todos pistean. Y la mayoría de los jóvenes ya no están tomando, no ¿Neta? Les gusta, pinky, promise.
3: Sí, ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
4: ¡Nada penal!
3: ¡Mejor grita la emoción!
5: Y gana
3: hasta $1,000
5: con la lana del golazo.
3: Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique.
5: Elige la pregunta de nivel feo.
6: La de las gradas.
3: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas. Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón.
5: Y gana
3: $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro. Con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
1: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra gasolina con el tratamiento para combustible Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate 2 botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards y alcanza tu recompensa de $5 más rápido. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.
7: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
8: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
9: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
10: Mom, please.
9: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
10: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
9: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
10: Wow, you weren't kidding, Mom.
9: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
9: No, the other one.
10: What's in your wallet?
9: Oh, that's my boy.
11: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
4: Oye, China, ¿qué pasó? Fíjate que estaba una señora ya mayor, tenía 62 años. Venía llegando y eran las 4 de la mañana.
6: Ay, ay, ay.
4: Y allí estaba su hija esperándola que llegara. Y le dijo, ¿se puede saber de dónde vienes, ama? Y dijo la señora, mira, hija, estoy en una edad donde prefiero quedarme con la culpa que con las ganas.
3: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
13: En Affordable Dentures and Implants, hacemos que las nuevas sonrisas sean asequibles para todos. Nuestros dentistas lo tratarán como si fuera un amigo o un familiar. No hay necesidad de tener miedo de obtener la sonrisa que usted merece. Con atractivas opciones de financiamiento y la tranquilidad de que se aceptan la mayoría de los seguros, ahora es el momento de programar una cita. En nuestra oficina de Bakersfield ofrecemos odontología digital, lo que nos permite diseñar y crear soluciones personalizadas. Además, con nuestro laboratorio en la clínica, podemos ofrecer dientes el mismo día para muchos pacientes. No tendrá que esperar semanas por su nueva sonrisa.